0: Ene ewe ye password ada romenti ne demu live o Facebook ajwa kuna magisla ononso e produce ye nkama ketchwe kwa si afere ye se mufo Rose mama kisi wabo ni chidom ni usini nansu ebo ye humbayin ebo ye nansi ni babo ano edibe sumu kama unso aje beti ye nsu as the PSA ye mko ye mfamao midi oma mpeni wafasi ketchwe a ko siya ensiji abo jamwa mini
1: nana ya oje fofie oba tempaba

0: Ark FM 107.1.
1: 107.1 FM. Ark 107.1. And Rachel Sono Adoye 104.7.
2: Aswedi.
1: Equire from Ose CDD Ghana. Esrese. Basabasa ye si ye ewo mfim pimi nu ni edio no ene afim pimi nu ene edio nu na abatuo mu na be ya nhwe mu krojen enkoso
2: na abatuo komisa e gba amane se wo mu ye nhwe ye se de be ya abatuo sunsunsunso no enko ye si apega na 1 2 akin kindness abio nemo mu technology asembebem
1: National Peace Council e chio mu se e ye nokrese Ghana asumdwe wa hadie Nenso ni kwa se yetrimu eye ye de bebre yentua na mwona sa asumdwe no ya mwona bain
2: na adisha wanumu wabrekum ena wanumu ayea wa yechre